0: 这个汉堡包，同埋咧点样整呢个弹牙嘅虾饼。
1: 上集咧，阿 Ann 就教咗我哋咧整呢个日式嘅乌冬啊。咁我知道今集咧都系继续介绍我哋咧日式嘅美食。嗱，之前咧如果听众有记忆嘅话咧，我哋都介绍过大家整一款咧南蛮炸鸡汉堡嘅。今次咧阿 Ann 又介绍我哋咧整汉堡，咁系整边一类嘅日式汉堡咧？
2: 嗱，今次咧我要介绍大家整嘢咧就系柚子塔塔酱虾汉堡。
1: 哇，今次即系整呢个虾肉嘅汉堡啦。咁啊，个虾肉系咪都系自己整咧？
2: 系啊，咁呢一个咧，我哋会做一个虾饼啦，就系外脆内弹口嘅。咁跟住然后咧，我哋又会有翻一个比较清新啊、酸味嘅柚子塔塔酱。咁啊，配翻一个沙律菜啦，平衡嗰个油腻感。咁啊，整体做出嚟咧都系会好鲜味，好好味。
1: 呢、这个虾饼汉堡咧喺澳洲就唔多见嘅，不过亚洲咧有时候喺日本咧都多见嘅，而且系非常之好食嘅。今次咧仲系自己整啊。咁好啦，我哋第一步当然就系准备个虾饼啦。
2: 系啦，咁啊讲讲虾饼嗰个材料啦。咁我哋可以用新鲜嘅虾啦。咁啊，大约系如果你买新鲜嘅虾咧，就大概半公斤，因为你要去翻个虾壳啊、虾头啊，咁同埋去肠。咁如果你话可以买雪藏嘅咧，咁啊就大约预去300克度嘅。咁我哋会用少少嘅盐啊、胡椒粉同埋糖啦，咁啊加啲蛋白，咁啊鹰粟粉，咁啊去做呢个虾饼嘅。咁啊，之后亦都需要一啲面包糠咧，去包住个虾饼咁啊，之后落方便我哋落去炸咯。咁、那个虾饼点样做呢？咁啊，首先我哋就会攞呢一个，如果你屋企有搅拌器嘅话咧，咁可以一次过摆落去搅拌器嗰度做嘅。咁如果冇咧，咁我哋就会用我哋嘅中式厨房刀啦。咁我哋将嗰个虾咧，虾仁就拍碎佢。咁啊，尽量。可能我自己嘅做法咧，就會係拍碎佢一半嘅，即係一拍落去佢基本上變到漿咁樣噶啦。咁其餘嗰啲咧，我就會切翻碎粒，咁啊保持少少口感啦。咁啊擺翻我哋頭先所講嘅材料咧，之後同一個方向咧攪拌佢，咁啊攪到佢起膠。咁我哋平時咧仲會搭一搭佢嘅。咁點樣搭咧？就係將嗰個蝦膠咧拎上手，咁然後搭翻落個碗度。咁呢樣嘢咧，係令到佢之後咧做得更加彈牙嘅。咁我哋做完呢個蝦餅之後咧，我哋就可以將佢分成兩份啦。咁啊，將佢壓到大約係兩 cm 厚嘅蝦餅。咁跟住，然後我哋就可以撲一撲呢個麵包，撲一撲呢個麵粉，之後再染蛋漿，然後再上麵包糠咧。咁我哋就可以預備炸。咁但係因為咧呢一個做完嘅蝦膠咧，都係蝦餅咧都比較軟身。所以我哋会摆翻喺呢一个 freezer 入边咧，雪一雪硬佢，等佢15分钟定一定型，咁你炸嗰阵时咧就会更加靓啦。
1: 制作个虾饼咧，相信又唔系好复杂嘅，不过最后呢个关键咧就系要放喺雪柜咧，即系雪熟杂嘅。不过最后呢个关键咧就系要放喺雪柜咧，即系雪15分钟定咗型先好攞去炸。今次咧都要炸几耐？又或者咧可唔可以用一个气炸锅嚟做咧？
2: 呢个系可以用气炸锅嘅。咁如果你用气炸锅咧，咁你都系要将佢喷翻少少油啦，咁就炸佢大约系10分钟度嘅。咁如果你话你摆喺呢一个油嗰度炸咧，咁其实你炸佢3-4分钟咧，你其实好快已经见佢变咗金黄色噶啦。咁啊，再反一反去，咁啊，再炸多1分钟咧，咁之后你可以拎翻出嚟停噶啦，停油。
1: 蝦餅咧就製作好啦，頭先你提到咧都有一個沙律咧夾住喺個漢堡入邊嘅。今次個沙律咧用啲乜嘢嘅材料咧？
2: 咁沙律方面啦，我哋主要都系用翻呢一个椰菜丝嘅，咁跟住然后会加翻少少红萝卜啦，红萝卜都系刨丝，咁啊攞翻少少盐出嚟，攞翻少少盐摆落去出一出水，咁啊跟住加翻半茶匙嘅糖啦，加翻少少呢个白醋，之后咧我哋就会用翻呢个日式嘅蛋黄酱捞一捞去，咁呢一个沙律方面咧就已经预备好噶啦。
1: 嗯，日式嘅蛋黄酱系咪就系嗰、那个有个小朋友嗰个牌子咧？
2: 系啊，嗰、那个个樽肥肥地，跟住然后上面下边肥，上面窄咁样嘅。
1: 系啦，咁啊用翻嗰个蛋黄酱嚟捞呢一个沙律。嗱，虾饼啦，沙律都整好啦，咁啊其实而家系咪差唔多可以组装咧？
2: 嗱，咁我哋仲有一个柚子塔塔酱嘅，咁啊塔塔酱点样整咧？咁我哋就要用翻3汤匙嗰个日式嘅蛋黄酱啦，咁我哋会有翻一只 熟蛋切碎咗嘅粒，咁亦都会加翻呢一个洋葱粒。咁洋葱粒如果你话哦你怕太辣咧，咁可以唔加嘅，但系鱼有去咧会增加个口感。咁另外咧仲有呢一个腌青瓜碎啦，咁都系大约一茶匙度。咁呢个柚子汁咧，我哋基本上可以喺唐人超市买到噶啦。咁你可以落翻一至两茶匙落去，然后再加翻少少呢个柠檬汁、盐同埋黑胡椒，咁捞埋咧呢个酱汁已经完成噶啦。咁如果汉堡包咧，我自己就中意用 brioche， 即系好似牛油包咁样啦。咁呢一个咧，咁我就会切劏开一半啦，中间咁我就会摆喺一个煎 pan 嗰度，辣一辣热佢，咁啊插翻少少牛油。咁如果你中意食唔烘嘅都冇问题嘅，咁我哋就会首先将嗰个面包搽咗一个牛油啦，跟然后亦都会咧搽翻少少呢一个头先整好嘅柚子挞挞酱，然后咧就加少少沙律，然后就再将虾饼咧摆上去，然后再将呢一个柚子挞挞酱咧再摆喺上面，咁啊令到佢湿润少少，唔会滑干真真，咁啊跟住然后你就可以预备好俾人食噶啦。
1: 哇！今次咧呢一个虾饼汉堡咧，相信咧大人小朋友都会非常之中意食啊！咁啊今次咧嗰个最主要系做个虾饼啦，咁啊有一啲小技巧就系要搭去搅拌佢嘅时候要搭到佢起胶啦，咁啊炸之前咧亦都要喺雪柜咧雪咗15分钟定型。仲有啲咩包咧可以用嚟做呢一个汉堡咧？
2: 有一种咧就叫做英文叫做 choco pan， 系日式嘅方包。咁佢个面包咧，嗰个质地咧都有少少似 brioche， 即系牛油面包呢个质地嘅，但系佢哋系偏白色，咁啊系用于大部分咧日本嘅三文治度嘅。咁呢一个咧，亦都系可以用翻喺嗰一种包度啦。亦都你有阵时出去食嗰啲 cafe 咧，佢哋都会好兴用呢个包做呢一个虾嘅汉堡。呢个咧系西洋超市咧，我系见过佢哋摆喺冰格嗰度嘅。咁或者你去日本日式嘅杂货铺啦，即系买嗰啲嘢食嗰度咧，都会揾到呢一种包咯。
1: 咁啊，无论系夹边一种包咧，相信呢一个自制嘅虾饼，再配上呢个自制嘅柚子挞挞酱咧，应该都会非常之好食。咁啊，大家咧不妨都试下自己喺屋企整啦。
3: 以下由陆女真报道新闻提要。在美国和伊朗停火谈判据报有进展之际，美伊双方在互相发动攻击。乌克兰指责俄罗斯无视基辅提出的停火协议，向他们发动几十次的地面攻击、空袭和无人机攻击。有专家认为十几名和恐怖组织伊斯兰国有关联的妇女和儿童反抵澳洲之后，可能会被监察多年，来到减低国家的安全风险。有消息揭露，国家的未来基金投资了大量资金在涉及以色列轰炸加沙行动的军备公司，有警告指澳洲可能因此违反国际法。一名香港住伦敦经贸办职员和一名在伦敦机场担任边境人员的华裔男子被英国法院裁定违反当地的国安法。另外在挪威，一名中国女子涉嫌试图收集敏感卫星资料被当局以间谍罪名拘捕。现在将节目时间交回梁炎刚。
4: Landu listens to waiting room music at the dentist.
5: It's like nitrous oxide for the ears.
4: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
5: Like reggae?
4: Sure.
5: Or a sea shanty?
4: If that's your thing.
5: Or pirate metal.
4: This boat trip is going to be interesting.
5: Don't you love it? Oh, it's so good!
4: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
10: 鍾意收聽 SBS 廣東話節目？咁繼續去我哋 Facebook 專頁同我哋傾下啦！記得 like 我哋同埋分享你嘅意見。SBS 廣東話節目 Facebook 專頁。
0: 再次歡迎大家收聽我們 SBS 的大中論壇環節，各位好，我是梁艷剛。大家可能都會知道，澳洲的小生意其實過去這麼多年一直都是我們經濟的一個中流砥柱。而聯邦銀行最近的一份研究都顯示，原來目前來說有超過一半澳洲人都希望可以在經濟條件允許的情況之下，繼續用實際的行動去支持他們認可的一些小企業。有三成的受訪者更加倾向咧会选择咧系响一啲小企业嗰度消费，而唔系咧去到呢个大型连锁店嗰度购物。咁啊，同时咧呢份报告亦都指啊，咁虽然咧有四分一嘅澳洲人就表示话咧希望咧继续支持到呢啲小企业啦，咁但系咧当中咧亦都有五分二嘅人就承认啦，其实响而家咧经济嘅情况咧就越嚟越差嘅情况底下啦，佢哋似乎咧就越嚟越难做到呢一点。咁所以今日咧我哋响大众论坛咧都希望同大家探讨一下啦，究竟大家咧会唔会都支持你哋心仪嘅小企业咧？咁究竟咁样做法咧对于我哋小企业嚟讲又系咪真系一个好大嘅帮助咧？又或者咧即系会唔会大家咧觉得？同老板呢如果可以同声同气，即是讲到一些广东话的一些的情况呢，就会特别呢令到大家呢都更加有信心去消费呢。又或者呢面对住呢这个的网购平台或者大型这个连锁的零售店啦，一些价格上的优惠的时候呢，咁大家又会觉得人情味重要啊，定是还是呢我们所谓的性价比重要呢？咁今日呢我们都请到呢雪梨一间亚洲超市的老板 Anthony Tong 呢同大家分享一下咧，佢经营小生意嘅经验，同埋咧，即系睇下咧，究竟而家佢哋生意上面咧，系咪真系面对住加倍嘅困境咧？而佢哋又有冇方法自救咧？咁亦都欢迎大家咧，就住即系大家会唔会支持小生意呢个话题咧，同我哋分享下你哋意见，可以打电话13007993239，又或者咧发短信04487993239咧，去同我哋倾下你哋嘅感受同埋意见噶。咁啊，不如我哋又先同 Anthony 打声招呼先，咁啊又同佢倾偈先。Anthony 你好。
11: Hello， 你好 ，Ivan 你好，
0: 多谢你参与我哋今日嘅节目。咁啊，嗱，我哋先从一个嘅小生意嘅角度出发啦。之前咧，我哋不如又先问下你啦。咁其实你自己除咗系小生意老板之外咧，咁你都系作为一个嘅即系本地嘅市民啦。你自己咧又会唔会都即系都几主动会去支持一啲嘅个人嘅小店嘅咧？即系或者一啲即系街坊小店咁样嘅咧？
11: 其实我自己都是一个很普通的消费者的，基本上我自己都会格价睇特价等等，所以其实我自己都会明白呢，现在这个时间确实各个人的生活压力呢真的大了很多。你说我自己去计啦，其实我自己都喜欢帮衬小店的，尤其是见到一些小店的老板，多数你都会见到他真的很多时，尤其是在澳洲呢，很多时都是亲力亲为去做的自己，很俾心机 去经营那个生意，也是譬如说一些食店呢，他会记得你，哦，你喜欢吃什么啊，你每一天可能你大概会吃什么啊，喝什么啊，那你会倾多两句，那你就觉得这些东西其实是一些大型连锁店给不到你的东西。
0: 系，咁同埋我最近亦都睇到一个嘅讲法咧，就系话其实以前咧，我哋另外一个令我哋可能会支持一啲小店啊，又或者系一啲即系叫做有啲人情味嘅铺头嘅另外一个原因咧，就系因为咧你去到譬如可能系一啲嘅铺头嘅时候咧，咁啊就算即系你点都好啦，你都可以同佢譬如讲下价、倾下偈啊，甚至系咧即系如果你透过即系如果可能同佢熟咗嘅话咧，或者佢会俾多少少优惠你啊，呢啲可能都系以往咧我哋见到一啲。连锁嘅或者一啲嘅叫小店啦，应该叫实体小店啦，佢哋吸引大家嘅地方嚟嘅。咁但系随住而家连锁店又多咗啦，咁啊加上我哋而家好多时即系一啲人士都会选择去上网购物啦，因为嗰个价钱可能真系抵好多咁，有时佢哋会觉得即系悭咗好多，即系譬如可能系一啲嘅租金啊，又或者灯油火蜡呢啲嘅成本咧。咁啊呢啲咧，似乎就唔知会唔会都成为咗大家咧而家去购物嘅一个必。然嘅選擇，咁但我有時咧都會中意即係去一啲實體店幫襯嘅原因咧，另外一個都係因為咧，即係譬如如果我哋上網購物咧，冇多時你會發覺咧，你買錯咗嘢啊，又或者係做錯咗某一啲嘅決定咧，你係基本上都冇辦法可以彌補得到嘅。咁但係如果實體店嘅話咧，即使有時即係唔好講話係咪你自己錯先啦，有時可能係有啲嘅即係質量未必係咁。有保障嘅一啲嘅物品，咁你去到实体店，佢哋都可能好愿意去换个俾你。咁但系如果你网上呢一样嘢咧，佢哋都有会话咧，即系佢哋标榜咧，就会话哦，如果你啲嘢坏咗，我可以即刻换翻俾你。但系你个感觉上都好似即系有啲个心理上可能有啲觉得俾人系搵咗笨咁样嘅，系嘛？咁样呢个都系可能唔知会唔会都即系令到大家咧。即系会选择呢个嘅消费嘅时候咧，都会系作出一啲嘅考量。咁啊，亦都欢迎大家啦，当然亦都可以打电话同我哋倾下你哋嘅意见啦。电话就系13007993323，又或者咧系发短信去到04487993323咧，同我哋倾下究竟你哋咧会点样选择你哋消费嘅对象啦？会唔会系即系同一啲嘅即系继续支持一啲小生意，可以咧俾佢哋能够继续成为澳洲我哋呢一个嘅即系经济嘅中。楼底柱啦，咁我哋亦都收到一位听众嘅留言，就系话咧，佢话即系呢啲生意系咪会支持翻呢个消费者先咁样？咁就话譬如嗰啲大型超市啦，咁啊就即系继续咧，仲系响度即系做紧一啲价格欺诈或者系收割消费者嘅行为，咁啊可能佢都觉得咧，即系呢一样嘢咧，可能个感受系唔系好好啦。咁啊，当然就系我哋头先都讲紧呢啲，可能系同我哋讲紧嗰啲实体小店嘅小生意又有啲唔一样，因为即系未必系一啲大型嘅小生意嚟嘅。咁啊，讲翻即系其实譬如Anthony 咁，你都系即系超市嘅老板啦。咁其实你自己又觉得咧，即系而家你哋作为一个小生意嘅经营者啦，目前系咪真系越嚟越难做咧？或者小即系呢一啲嘅叫做消费者啦，佢哋系咪越嚟越唔会选择去你哋嘅即系譬如可能亚洲超市嗰度去消费咁样？
12: 应该咁讲啦。其实每个人一生活压力大嘅时候咧，咁。包括我自己其實都會睇價錢做人嘅，咁即係你話完全唔睇價錢去幫襯小店咧，確實呢件事講出嚟都唔係咁合理啦。咁基本上你而家覺得喂即係以前咧，可能你會話喂，你係小店啊，我支持一下啦。咁但係如果而家你真係要幫到，即係啲客人嚟到咧，其實你確實真係要多。價錢上面係即係你唔好相差太遠啦，咁你都俾到啲優惠俾嗰個客人先至 OK。咁你話喂而家係咪真係難做咗？確實咧供應商可能一路以嚟咧，其實佢加價都係加得幾犀利嘅，尤其是呢幾個月咧，因為油價等等各方面，咁你話喂個競爭力咧，我哋相對嗰個大型嘅連鎖店咧。確實我哋係越嚟越低嘅，我哋個競爭力。咁所以好多時我哋如果你話喂有咩解決方法嘅，咁可能你入啲比較特別啲嘅嘢啦，冷門啲嘅嘢啦。咁可能喂有時以前咧，可能我哋好少會做一啲好 niche 嘅，即係好小眾嘅 market 嘅。咁但係可能我哋而家做零售其中一個部分，可能我哋真係要做啲比較 小眾嘅 market 咧，可能啲特別啲嘅貨品咧，可能先至會真係吸引到客人過嚟咁樣咯。
0: 係，你講緊個特別貨品會唔會即係包括可能係即係因為嗱，我哋知道香港人或者即係廣東嚟嘅朋友咧，都係會對某幾個嘅即係即係 local 啊，即係叫當地嘅品牌咧，係會比較有興趣噶嘛。呢啲會唔會都算係其中一個即係你可以做到叫做同出邊市場唔同嘅一個即係經營嘅模式咧？
12: 確實都係啦，咁其實一啲大型嘅連鎖店調翻轉頭，佢可能對於一啲好細嘅 market 咧，佢哋自己都唔係好着重噶，即係可能譬如佢覺得我可能我一件貨品我賣到俾大部分嘅客人，好多嘅客人嘅，其實嗰啲嘅貨品佢先至會可能會入貨上貨架，但係我哋調翻轉頭，我哋就未必真係會咁樣諗咯。咁尤其是香港人，可能有啲好獨特嘅一啲老字號啊，有啲嘅品牌嘅一啲食物啊、醬料啊等等嗰啲咧，可能對佢哋嚟講係一啲前意結之外咧，更加係即係我成日都強調嘅，我有啲嘢咧就係香港人先識食嘅。咁所以咧，而呢啲嘅貨品咧，可能就會變咗係我哋其中一個吸引翻可能我哋自己香港人嘅一啲地方啦。
0: 系，咁啊都系即系有啲情感嘅因素啦。咁即使同一种嘅货品，咁嗱，我即系香港就我唔知道亚洲超市会唔会都咁样做啦。咁但系譬如我可能知道某啲嘅韩国超市咧，譬如佢哋一啲本地嘅货品都好啦，即系我哋买到嘅，譬如假设系午餐肉咁先算啦。咁其实佢哋都会有一个属于佢哋自己嘅韩国嘅品牌嘅午餐肉。咁嗰啲似乎都几受即系一啲韓國嘅移民嘅歡迎嘅，咁我呢一樣嘢其實喺即係亞洲超市或者你哋嗰個經驗裏邊都係接近嘅，係咪？都係差唔多嘅嘛。
12: 其實韓國人咧就再深一少少嘅，咁對於呢一個嘅一個情意結，對於嗰個國家品牌嗰個情意結，咁香港人咧個彈性大啲嘅，確實我哋都係。咁但係有啲嘅醬料啊、調味品啊、食品啊，確實係一啲好我哋香港老字號嘅品牌先至有，咁或者先至做得好。咁確實我哋都見到香港人無論新嚟嘅新移民又好，或者可能都嚟咗好一段時間嘅人嘅舊香港人咧，都會真係好，我哋有啲新嘅即係啲老字號嘅產品一出咧，其實都係真係幾受歡迎嘅。
0: 咁另外一个元素就我相信就头先都有提到嘅，就係呢我哋可能会搵一啲同声同气嘅即係一啲嘅生意嘅老板呢，可能都会吸引到大家去消费嘅。你又觉得呢一样嘢响譬如你哋超市咁样，又会唔会都系一个真係可以吸引到一啲即係同你同声同气嘅朋友过嚟嘅一个叫诱因或者一个因素呢？
12: 确实都系嘅，要调返转啦。因为我哋本身take over 嗰个嘅超市咧，本身系一间韩国超市嚟嘅。咁佢本身一路以嚟咧，大部分嘅客人咧，本身就系一啲韩国人。咁但系自从我哋 take over 咗之后咧，我哋都见到啲韩国人咧慢慢离开咗。咁但系咧调翻转头喺最近呢个零两个月里边咧，我哋都真系见翻好多。而家我哋調翻轉頭，我哋大部分嘅客人咧，可能都係一啲香港人。咁當然啦，我哋由啱啱開始去做呢個 take over 你嘅生意嘅時候咧，其實大部分時間喺個工作上面都係講英文。咁到而家咧，我哋大部分嘅時間咧都係講翻廣東話。咁個自己唔好講話客人嘅感受，連我哋自己嘅感受都係高興嘅，都係開心嘅。
0: 系，咁其实即系呢一份嘅报告亦都有提到一点啦，就系都几有趣嘅。咁因为咧，佢话原来有接近四分三嘅澳洲人都话咧，即系如果佢哋咧同嗰个即系呢一啲小型企业嘅东主或者个业主啦，或者嗰个嘅即系老板啦咁讲啦，系即系有建立到一啲嘅私人关系嘅话咧，系会令佢哋咧有更大机会咧响呢啲嘅小店嗰度消费嘅。咁即系其实我谂呢一个咧，亦都即系回应翻我哋头先讲话，即系可能同声同气呢一样嘢啦。咁但系你自己又即系见唔见证到咧？即系譬如客人同你熟络咗之后，可能会有更多机会会回头咧？
12: 确实都系嘅。咁因为我谂呢个就系唔好讲话我哋自己系客人，就算我自己系客人嘅时候咧，都系有呢个感觉啦。即系你 大家都會揾緊嗰個熟悉嘅感覺啊，即係可能為同一件貨品可能唔係相差好遠嘅，我寧願去一個我本幫襯開嘅地方，或者同我同聲同氣嘅地方。咁但係當然啦，長遠嚟講，我自己又覺得即係做咩生意都係一樣嘅，即係除咗為靠自己人三個字之外，咁你本身嗰個產品嗰、那個貨品嗰個質素啊，同服務啊等等嗰啲都係一件幾重要嘅事。即係就算好似我哋自己去 run 我哋個超市，其實我都覺得有時我哋自己好似唔係做緊超市咁樣嘅，因為我哋又會即係我就整好多整嘢食 pose 啊等等嗰啲嘢，因為其實我哋都會。我哋本身 target 案嘅，除咗香港人之外，其實都會有好多 local 嘅 Australian。我哋都希望佢係可以為你去到亞洲超市，你去買嘢嘅時候咧，都可以嚟到我哋嗰度。咁所以我哋有好多唔同嘅一啲嘅諗法咧，係希望可以教佢哋啊，譬如教佢哋點樣煮啲家常菜啊、亞洲菜啊等等，呢啲都係我哋自己本身諗嘅一啲嘅方向，或者我哋自己本身行嘅一啲思路咯。
0: 係嗱，你講起呢一樣嘢咧，其實我都有個跟進嘅問題想了解一下。不過咧，嗱睇住個時間咧，我亦都呼籲再次呼籲大家啦。如果你哋有任何關於你哋嘅意見，認為咧即係小生意日後咧究竟會唔會因為呢個經濟衝擊咧，可能會變得越嚟越少見咧？或者大家又點樣去選擇你哋即係未來嗰個消費模式咧？會唔會係繼續咧即係選擇支持呢啲小生意咧？都可以同我哋傾下你哋嘅意見嘅。電話咧就係1300-799-323，又或者咧可以發短信。去到0448-799-323咧，发表你哋嘅意见。我哋而家咧又先休息一阵啦，咁啊等紧大家嘅电话同埋短信，咁啊转头翻嚟咧，继续咧同阿 Anthony 倾下咧系小生意究竟目前面对一个点样样嘅环境。
13: 喺 SBS 学英语，令学习都充满乐趣，可以揾到视频、podcast 同埋建议，帮助你喺澳洲生活。sbs.com.au/learnenglish
14: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: SBS 已经准备好透过 Alexa、Google Home 或者 Apple Smart Speaker 同我哋保持联系，想随时随地收听 SBS 广东话嘅新闻、热话同故事，只要讲 Play SBS Cantonese Podcast、SBS Audio 音乐电台播客最啱你嘅频道。
16: 喺 SBS Chill 收听嚟自世界各地嘅音乐。可以鬆弛身心，請使用 SBS Audio 應用程式收聽 SBS Chill 啦。
15: 今日就下載 SBS Audio App 開始收聽你最鍾意嘅節目，而家就可以喺 App Store 又或者係 Google Play 免費下載。用任何流动设备都可以免费听到我哋出色嘅故事，请登入 sbs.com.au/chinese， 又或者而家就下载 SBS Audio App 啦。
0: 继续欢迎大家咧收听我哋 SBS 嘅广东话节目啊！咁大众论坛嘅环节，今日咧都请到雪梨一间亚洲超市嘅老板 Anthony 啦，同大家继续倾下咧，响目前呢个经济环境啦，都系让大家咧面对住一啲开支压力嘅情况底下啦，大家仲继续咧会唔会支持一啲实体嘅优质小店啦？咁都系源于咧一份嘅即系联邦银行嘅即系研究咧，就话原来有超过一半嘅澳洲人咧都希望咧喺经济条件允许嘅情况之下。用实际的行动去支持一些他们认可的小店的。究竟这个又会不会是大家的选择呢？定是还是大家都是很需要呢？就是说在这个情况或者在目前的经济环境底下，即是尽量悭到多少悭多少啦，买的东西当然最好就越便宜越好啦。这个会不会又是大家的一个经济上面的选择呢？都欢迎大家呢是打电话或者呢是用短信发表你们的意见的。电话 1300-799-323， 短信呢就是0448-799-323。 7993923。咁啊，继续同 Anthony 倾耐之前咧，我哋又不如先接听咗我哋听众嘅电话先。有一位 Aaron 都同我哋想倾偈喎，阿雪梨嘅 Aaron 你好。
17: 系你好，系我想问一下 Anthony 间铺头系唔系喺雪梨嘅 Bochum Hills 噶？
18: 系啊，冇错。
0: 系我哋嗱，唔好卖太多广告啦 ，Aaron。
17: 我唔系卖广告，我唔系卖广告，系只系我，因为我头先我听到Anthony 之前讲嗰啲嘢啦，其实我想起就是之前那间铺头，因为你都说是韩国人啦，咁我都入过去嘅，咁但是就那个韩国人系比较上可能年纪大啦，佢变咗好多时反应慢啦，同埋佢间铺头系越卖越少嘢，咁就发觉附近区咧就越嚟越多韩国人喺度不停开铺头咯，咁就可能令到佢最后，其实最后我都冇再入去买，因为佢有一两样嘢。那個時候是做得很好的，而且那個時候他還跟我說，例如他老婆自己去買些青瓜，跟住去醃出來，那整了青瓜的kimchi，但其他東西其實是沒有東西買，那變了就是咯，可能我不知道，或者 Anthony 可以說一下你有多難去吸引去買一些比較上，因為好像你剛才說過其他大鋪頭不會買東西，還有另一件事我就是你今天講的題目，就是想起我之前聽過好似 SBS 嘅都有 podcast， 係一啲亞洲人就係講翻有陣時亞洲人有一樣好唔好嘅嘢嚇，就係我哋好追求價錢呢樣嘢追得太緊要。咁佢話例如俾一個日子如果我哋去食西餐嘅，我哋可能係$50先食一碟嘢，但係咧調翻轉，如果你去食中餐啊嚇，點解我哋就會話$50咁貴咧？我哋 expect 緊係$10，甚至乎係仍然係 expect 緊$10個位咧，咁其實係唔係自己對於自己人種族歧視緊咧？咁問題就係會令到如果大家都係咁樣諗嘅時候，去不停追求呢個價錢咧，咁其實只係大家害自己，因為如果嚟大家華人都係追求緊$10去甚至乎 OK， 例如你話係賣賣超市咁樣嚇，你仍然大家都追求緊$5去買一包公仔麵咁樣，咁係咪就會令到大家華人嘅社區都係咁窮等咧？我哋可唔可以令到大家跳出呢一個咁樣樣嘅諗法，而係話，例如如果你係願意去香港或者韓國去拎一啲其他大型超市唔願意買東西的時候，大家就情願去俾多啲錢，俾貴啲。等呢个生意可以系啦，即系其实系
0: 维持到落去系嘛 ，Aaron
17: 维持到落去，亦都维持翻大家社区入边，唔好永远都系做死自己。讲得唔好听，其实就系做死自己咯，系咯。
0: 系即系可能嚟嚟去去得嗰几间大型嘅即系铺头，可能就会即系令到即系可能成个社区就最后就被垄断咁样嘅情况系嘛 ，Aaron。
17: 而且唔系就系做垄断，而系嗱，因为嗰啲咁样大型嘅，就算你话大型嘅超市啊。如果我哋繼續去追一個好低嘅價錢嘅話，其實佢羊毛出自羊身上，咁佢咪繼續去嚟俾佢哋嘅職員，對佢哋職員唔好啊，甚至乎講得唔好聽，就係俾低於最低工資啊，即係咁樣樣嘅情況咯。
0: 即係推到一個更大嘅經濟咁樣係嘛？即係
17: 推到一個更大即係啦，應該值得嘅時候要俾咁嘅價錢，因為其實因為嗱。
0: 系你讲 ，Aaron， 我又想即系先了解先啦。咁你自己又会唔会都几落力去支持一啲即系目前仍然经营紧嘅一啲你自己有心水嘅一啲小店嘅咧？
17: 有噶，我都会嚟。有阵时 market 见到，例如好似之前 Easter Long Weekend， 我见到一个女人去卖3曲奇饼，卖$11，但系佢整一啲好奇怪的口味，咁我都同佢买咗两包。因为我都会同自己讲，例如大家走去买杯珍珠奶茶。成$10啦，咁我又冇理由假設我唔知 Anthony 去，假設 Anthony 去自己屋企整一啲整幾塊曲奇餅嚇，咁樣跟住賣$10嘅時候，我哋冇理由走去話$10買曲奇餅咁貴，我去大型超級市場幾多錢2.5都可以買一包。咁如果真係我會提翻自己就係話，我去$10我去買杯珍珠奶茶兩啖就飲咗，咁好。即係有啲自己打自己嘴巴，咁就會提翻自己咯。啊，我唔知 Anthony 有冇一個嘅經驗，就係拉高價錢呢樣嘢係成唔成功咧？
0: 即係或者可能喺一啲唔需要減價嘅情況底下，都吸引到一啲客人嚟幫襯咁樣樣係嘛？
17: 係啦，係啦。
18: 咁確實都會嘅。咁有啲特別啲嘅貨品咧，即係可能我哋
12: 自己獨家嘅，甚至可能有啲部分嘅貨品，可能我哋自己喺翻香港嘅時候特登帶翻過嚟，去韓國嘅時候特登攞過嚟。咁呢啲嘅貨咧，確實因為獨家咧，咁你可能個價錢係可以相對貴少少咧，都係有人會去買啊。去留貨啊等等，咁但係普遍嘅，因為其實我哋唔係淨係做個喂，即係淨係賣啲特別嘢噶嘛。咁好多時，尤其是我哋做超市咧，都係可能一啲日常嘅嘢。咁確實我哋都係需要面對現實，我哋要對住可能大型連鎖店嘅一啲嘅比較多嘅競爭。不過同一個時間，確實係。我都覺得做小店反而你係有時要做一啲網上面你唔係網上面好容易揾到多啲啦，或者可能喺大型連鎖店裏面難啲揾到嘅，或者冇介紹到嘅一啲嘅產品咯。其實我覺得係做小店係我哋會做多咗一啲大型連鎖店裏面嘅多一步嘅地方，其實可能係甚至一啲好簡單嘅一啲產品介紹咯。你去到大型嘅超市，喂你買嘢，甚至俾錢嘅過程，可能你一句説話都唔需要去講嘅。
0: 嗯。
12: 咁但係可能你嚟到小店，我哋會喂同個客人之間有多啲嘅交流，有多啲嘅互動嘅。即可能佢會問，喂呢隻醬有啲咩用途啊？
0: 呢都可能會吸引到係嘛？喂啊，不過唔好意思啊，兩位我哋咧嘅時間都差唔多啦，好快咁樣咧都跟進翻我哋。其實有聽眾留言咗俾我哋嘅，包括咧就有人話支持咧，Anthony 繼續引入咧一啲香港嘅品牌啦，咁帶嚟澳洲。亦都有人就話咧，就要建立響呢個相互幫襯嘅情況底下，先係一種正常嘅情況。而家互相計算嘅商業社會呢個好難。亦都有位盧太咧就話會支持小店啊，如果屋企附近咧冇咗小店嘅話咧，以後就冇選擇。咁啊，唔知大家咧又对于呢一个嘅题目有啲咩想法？欢迎大家继续上到 Facebook 同埋我哋嘅其他社交媒体专业去作出评论噶。咁喺呢度，梁彦君要同各位咧讲再见啦，亦都多谢 Anthony 今日参与我哋嘅节目，多谢大家，拜拜。
19: SBS, a world of difference.You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
20: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
21: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurunga, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan, ja sam Mirna Primorac i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u 11 sati u petak 8. svibnja, kao i one koji ne slušaju u repriznom terminu u subotu 9. svibnja u 14 sati. Pred nama je jednosatni osvrt na najvažnije zbivanje ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. O životu i poslovanju u Hrvatskoj razgovaramo s Vesnom Dešom, koja se s obitelji iz Australije preselila u Zadar. Predstavit ćemo vam doktoricu Jasminu Kevrić, ovogodišnju dobitnicu nagrade Les Murray, koju dodjeljuju SBS i UNHCR. Čućemo o važnosti prijevremenih izbora u jednoj od najvećih izbornih jedinica u ruralnom Faroe. Hoće li koalicija pretrpjeti poraz od stranke One Nation? Prije ovih tema i razgovora čućemo osvrt na najvažnije vijesti ovog tjedna. Tjedan u Hrvatskoj za nas sažima Željko Kovačević, ali prvo, evo vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Unatoč tvrdnjama o napretku pregovora, Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili su vojne udare. Ovog tjedna Središnja banka Australije podigla je gotovinsku kamatnu stopu treći put za redom. Tri žene obitelji bivših boraca Islamske države uhićene nakon dolaska u Australiju. Vi ste uz tjedni pregled vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Petak je 8. svibnja, a mi, osvrt na tjedan za nama, započinjemo pregledom vijesti svijeta. Unatoč tvrdnjama o napretku pregovora, Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili su vojne udare. Američka vojska priopćila je da je izvela uzvratne napade na Iran, tvrdeći da je, citiramo, ciljala iranske vojne objekte odgovorne za napade na američke snage, uključujući lansirne položaje projektila i dronova. Dodaju da je Iran prethodno ispalio više projektila, dronova i angažirao manje plovne jedinice tijekom prolaska triju američkih razarača kroz Hormuški tjesnac. Sa druge strane, iransko vojno zapovjedništvo optužilo je Sjedinjene Američke Države za kršenje primirja, tvrdeći da je pogođen iranski naftni tanker koji se kretao prema Hormuškom tjesnacu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je ovotjedni izraelski napad na južna predgrađa Bejruta, upozorivši da za neprijatelje Izraela, citiramo, ne postoji imunitet, čime je ugroženo već krhko primirje sa Libanonom dogovoreno prošlog mjeseca. Netanyahu je izjavio da je u napadu ubijen zapovjednik elitnih snaga Radvan iz Hezbollah, tvrdeći da je riječ o visoko pozicioniranom militantu koji je planirao napade na sjever Izraela, te da je djelovao iz tajnog zapovjednog središta u Bejrutu. Eliminirali smo zapovjednika Hezbollahovih Radvan snaga u srcu Bejruta. Mislio je da može nastavljati upravljati napadima na naše snage i zajednice iz Bejruta. Očito je pročitao u medijima da ima imunitet, e pa to više nije slučaj, kazao je Netanyahu. Hezbollah, koji ima snažan utjecaj u južnim predgrađima Bejruta, za sada se nije oglasio niti o napadu, niti o statusu zapovjednika. Sukobi se i dalje nastavljaju na jugu Libanona, gdje Izrael održava samoproglašenu sigurnosnu zonu. Prekid izraelskih napada u Libanonu istodobno je jedan od ključnih zahtjeva Irana u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama u Teheranu. Svjetska zdravstvena organizacija poručila je da izbijanje hantavirusa na kruzoru nije usporedivo s početkom pandemije koronavirusa. Epidemiologinja pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Maria Van Herkov na konferenciji za novinare izjavila je da se ne radi o istoj situaciji kao i prije 6 godina, jer se hantavirus širi bliskim, intimnim kontaktom. Zdravstvene vlasti pokušavajući u trag desecima putnika koji su nedavno napustili nizozemski brod Hondius. Svjetska zdravstvena organizacija u četvrtak priopćila da je od 8 sumnjivih slučajeva hantavirusa 5 potvrđeno, 3 su osobe preminule, uključujući 69-godišnju državljanku Nizozemske.
1: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. We have
21: Naglašavam da ovo nije koronavirus, ovo nije početak pandemije COVID-a. Ovo je izbijanje virusa na brodu u zatvorenom i ograničenom prostoru. Imamo 5 potvrđenih slučajeva. Potpuno razumijem zašto se postavljaju ta pitanja, ali ovo nije ista situacija kao i prije 6 godina, kazala je epidemiologinja. Organizacija navodi da se hantavirus inače prenosi sa glodavaca, no u ovom je slučaju prvi put zabilježen i prijenos između ljudi. Kruzer je isplovio iz Argentine 1. travnja, očekuje se da će stići na Kanarske otoke u nedjelju 10. svibnja. Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong umanjila je zabrinuto zbog mogućeg protivljenja Kine predloženom sigurnosnom sporazumu između Australije i Fidžija. Senatorica Wong održala je razgovore s fiđijskim premijerom Sitivinijem Rabukom u glavnom gradu Suvi, gdje su razgovarali o još nesklopljenom vuvale sporazumu između dviju zemalja. Australski pokušaj sklapanja sporazuma vrijednog 500 milijuna australskih dolara s Vanuatuom ranije obustavljen, dok Vanuatu istovremeno vodi pregovore o sličnom dogovoru sa Pekingom, te već primio milijune dolara kineskih ulaganja u infrastrukturu. Senatorica Wong poručila je da su svi potezi Australije na Pacifiku u skladu s nacionalnim interesima.
2: Australians understand and can see the challenges that our external environment places upon us and what the government has been very
21: Australci razumiju i vide izazove koje nam nameće vanjsko okruženje. Vlada je usmjerena na to da u ovim vremenima osigura australske interese i sigurnost, kazala je Wong. Ukrajinski glavni pregovarač Rustem Umerov doputovao je u Miami na niz sastanaka s američkim predstavnicima, dok ukrajinska vojska tvrdi da je napala ruski ratni brod u Kaspijskom moru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na platformi društvenih mreža X da je Umerov zadužen za razgovore o mogućoj razmjeni ratnih zarobljenika te jačanju diplomatskih napora za okončanje rata. Kijev je ranije priželjkivao posjet američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, no on se nije ostvario. Američka pozornost sve je više preusmjerena s Kine na rat u Iranu. Pregovori pod američkim posredovanjem i dalje su obustavljeni zbog regije Donjeck na istoku Ukrajine, gdje Rusija traži povlačenje ukrajinskih snaga, dok Kijev odbija prepustiti kontrolu nad teritorijem. Predsjednik Brazila Luis Ignacio Lula da Silva izjavio je da je vrlo zadovoljan nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, dodajući da ga veseli što je Trump signalizirao da ne planira invaziju na Kubu. Sastanak je održan u kontekstu prošlogodišnjih napetosti zbog Trumpove carinske politike te reakcija nakon osude bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara. Razgovori su obuhvatili trgovinu, sigurnost i kritične minerale, a Lula je nastojao resetirati narušene odnose između dviju zemalja. Također je poručio da je spreman posredovati između Sjedinjenih Američkih Država i Kube ukoliko to bude potrebno. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Nastavljamo osvrtom na tjedan za nama u Australiji. Sigurnosni stručnjak upozorava da bi više od 10 žena i djece koji su se u četvrtak vratili u Australiju, a povezani su sa takozvanom islamskom državom, mogli godinama biti pod nadzorom kako bi se smanjio sigurnosni rizik. Nakon povratka iz godina provedenih u sirijskom izbjegličkom kampu, obitelji su dočekane u zračnoj luci od strane policije, pristaša i medija. Tri žene iz te skupine uhićene su po dolasku u zemlju, a očekuje se da će se suočiti s optužbama za ropstvo, zločine protiv čovječnosti i terorizam. Istraživač ekstremizma sa sveučilišta Deakin, dr. Josh Roos, rekao je za ABC News Breakfast da će vlasti prioritet dati podršci djeci dok se prilagođavaju životu u Australiji.
4: Based on what we saw last night, one of the questions will be what ecosystem are these children stepping back into? Is there a support, because we know that a very small section, but not insignificant section of communities.
21: Na temelju onoga što smo vidjeli sinoć, jedno od pitanja zasigurno će biti u kakav se ekosustav ta djeca vraćaju. Ima li podrške, jer znamo da mali, ali ne i zanemariv dio zajednice dijeli takva uvjerenja. I pitanje je vraćaju li se u takvo okruženje ili će imati priliku ići u školu, socijalizirati se i zapravo reintegrirati u australske norme i društvo, kazao je Roos. Australija je upozorena da bi mogla kršiti međunarodno pravo nakon što je otkriveno da je državni investicijski fond Future Fund uložio milijune dolara u tvrtke povezane sa izraelskim vojnim operacijama u Gazi. U nedavnom izvješću o ulaganjima fond je uložio 8,6 milijuna australskih dolara u izraelsku obrambenu tvrtku Elbit Systems te 13,6 milijuna u američkog proizvođača oružja Lockheed Martin, koji opskrbljuje izraelsko ratno zrakoplovstvo borbenim avionima. Također je uloženo 165,3 milijuna australskih dolara u tehnološku tvrtku Plantio Technologies, koja je, prema navodima, pružala sustave umjetne inteligencije za izraelske vojne operacije u Gazi. Dodatnih 72 milijuna uloženo u izraelske banke koje se nalaze na UN-ovoj bazi podataka zbog navodnog sudjelovanja u širenju ilegalnih naselja. U pismu upućenom australskom rizničaru Jimu Chalmersu i ministrici financija Cathy Gallagher, organizacija Australian Palestine Advocacy Network pozvala je vladu da preispita ulaganje i spriječi daljnji odljev australskog kapitala u obrambene tvrtke povezane s Izraelom. Glasnogovornik savezne vlade poručio je da fond posluje neovisno od vlade, te da mu se zakonski ne može diktirati u što će ulagati. Središnja banka Australije ovog je tjedna podigla gotovinsku kamatnu stopu za 0,25%, te ista sada iznosi 4,35%. Riječ je o trećem uzastopnom povećanju kamatnih stopa ove godine, a odluka je donesena zbog nastavka inflacijskih pritisaka i rasta cijena goriva. Guvernerka središnje banke Michelle Bullock rekla je da su rast cijena energije i globalna nestabilnost dodatno pogoršali inflaciju, koja je i dalje iznad ciljenog raspona od 2 do 3%. Stopa inflacije u Australiji iznosi 4,6%. Danas 8. svibnja svima poznati prirodoslovac David Attenborough slavi 100. rođendan. Kazao je kako isti planirao proslaviti u miru i tišini, no umjesto toga jubilej će biti obilježen velikim događajem u Royal Albert Hall uz glazbu iz njegovih dokumentarnih emisija te priče i refleksije javnih osoba i stručnjaka za zaštitu prirode. U unaprijed snimljenoj audio poruci objavljenoj u petak navečer kazao je:
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents, and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.
21: Mislio sam da ću svoj 100. rođendan proslaviti tiho, ali čini se da ste mnogi imali druge ideje. Potpuno sam preplavljen rođendanskim čestitkama, od dječjih vrtića do korisnika domova za starije osobe i brojnih pojedinaca i obitelji svih uzrasta. Ne mogu svima odgovoriti pojedinačno, ali svima vam želim iskreno zahvaliti, kazao je prirodoslovac. Britanski nacionalni prirodoslovni muzej odaje mu je počast tako što je novu vrstu ose nazvao po njemu. I bilo je to sve u tjednom pregledu vijesti radija SBS za petak 8. svibnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: SBS Audio
1: Applikacija na vašoj vanoj duljini.
2: Jauđi Audalija,
3: Čumbe
2: Halama.
4: SBS Chill. SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Čekaju vas vijesti na više od 60 jezika. Glazba za svačiji ukus i zanimljivi podcasti. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
8: Slušajte tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Nakon osvrta na najvažnije vijesti ovog tjedna u Australiji i svijetu, okrićemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
9: Gotovo da nema dana da u medijima ne osvane riječ korupcija. Najnovija afera vezana je uz poticaje u poljoprivredi. U Hrvatskoj zakon zabranjuje privatna groblja, osim ako se ne dogovorite s načelnikom općine. Gradonačelnik Splita o svom bratu protiv kojeg je dignuta optužnica poručuje novinarima da ga ne pitaju za privatne stvari. Predsjednik Milanović poručuje kako je parkiranje američkog razarača u Dubrovniku protuustavno. Predsjednik vlade misli da mu je dosadna. Bivši ministar u vladi Republike Hrvatske Dabro pravomoćno optužen za ugrožavanje djetetovih prava. Direktor Hrvatskog skijaškog saveza još uvijek nije izručen Hrvatskoj, navodno je u kazahstanskom zatvoru, a u Hrvatskoj se istražni organi polako približavaju krovnom sportskom savezu, Hrvatskom olimpijskom odboru. Pregled jedna pripremio je Željko Kovačević. Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je zbog sumnje na korupciju i subvencijsku prijevaru istragu protiv 21 osumnjičene osobe, među kojima su i bivša stručna savjetnica u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi i voditelj agencijske podružnice. Riječ je o prijevarama povezanima s potporama iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. Bivšu stručnu savjetnicu i voditelja podružnice u Sisačko-moslavačkoj županiji istražitelji terete za zlouporabu položaja i ovlasti i primanje mita. Od 2020. godine pa nadalje bivša stručna savjetnica agencije navodno je povezala u zločinačko udruženje još dvoje osumnjičenika kako bi u zamjeru za novčanu nagradu zainteresiranim poljoprivrednicima omogućila dobivanje nepripadajućih potpora iz europskih fondova. Iz dosada prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša javna službenica i još dvoje osumnjičenika zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenim istragom pokušali nepripadno pribaviti 1.040.000 australskih dolara europskih potpora, od čega je isplaćena vrijednost od više od 500.000 australskih dolara. Iako nužno ne treba vezati sljedeću informaciju uz koruptivne radnje, zanimljivo je kako u Hrvatskoj prva četiri mjeseca ove godine prodano 25.203 nova automobila, što je 5,2% više nego u istom razdoblju prošle godine. U državi u kojoj 65% zaposlenih prima plaću manju od prosječne, a polovica zaposlenih, odnosno njih 865.000, medijalno od 1.150 eura neto, 1.782 australska dolara mjesečno, rast prodaje automobila izaziva pozornost medija, ali ne i primjerice porezne uprave. Osim zanimljivog broja novih automobila u Hrvatskoj je uvezano više od 80.000 rabljenih vozila. No vozi se, plaćaju se registracije, osiguranja, mijenjaju gume i toči gorivo. Negdje po svemu sudeći curi ili kapa, na slavini koju država ne vidi ili žmiri na jedno oko. Morski HR, jedan zanimljiv hrvatski mrežni medij, čijem su uredniku više puta prijetili, prenio je objavu saborske zastupnice SDP-ove gradonačelnice Supetra na Braču Ivane Marković, koja je u fokus stavila oprečne izjave s jedne strane ravnatelja uprave za komunalno gospodarstvo Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tomislava Jukića, a s druge strane ministra Bačića. Jukić je naime izjavio da za ilegalno groblje je znao, ali da ga iznenadila činjenica o dva obavljanja.

0: Bike sputtering on me.
1: That's not what you want on a cross-country trip.
0: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
1: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
0: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
1: No, I can't say I have.
0: It's like Stonehenge, but shiny.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Šestero zadržano u pritvoru. Među privedenima su i načelnik općine Marina, Ante Mamut Batina, te njegov sin. Incident se dogodio tijekom novinarskog istraživanja afere oko bespravno izgrađenog groblja na privatnom zemljištu. Na spornoj lokaciji su bez potrebnih dozvola podignuti mrtvačnica i 32 grobnice, koje je lokalni poduzetnik prodavao po cijenama od 10 do 15 tisuća australskih dolara. Predsjednica općinskog vijeća izjavila je da je prijava komunalnim službama i državi poslana prije 4 mjeseca, no odgovora nije bilo, sve dok se nisu pojavili novinari, a ostatak je opisan. Gradonačelnik Tomislav Šuta je tijekom podjele janjetine s graškom, u Dalmaciji kažu janjetina s bižima, na splitskim prokurativama, uz događaje vezane uz Sudamiju, tradicionalni blagdan Svetoga Dujma u Splitu, komentirao i političke aktualnosti. Nije mu sjelo pitanje o podizanju optužnice protiv njegovog brata Bože Šute. Protiv brata splitskog gradonačelnika općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu zbog nezakonitog vađenja građevinskog kamena na otoku Visu tijekom 2024. godine. Splitskom gradonačelniku HDZ-ovom Tomislavu Šuti nije najbolje sjeo upit novinara vezan za taj slučaj.
4: Svatko u životu odgovara za svoje postupke. Ja vas stvarno molim da se držite svoga jednog okvira i da ne ulazite duboko u privatnost nečiju. To nema nikakve veze sa mojim obavljanjem posla. A isto tako ja vas isto ni vas iko pita o vašim privatnim stvarima ili o obitelji.
3: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović rekao je početkom tjedna kako bi Hrvatski sabor trebao odobriti ulazak ratnih brodova u hrvatske luke, posebice ako se radi o brodovima koji dolaze iz ratnih operacija, reagirajući na dolazak američkog razarača USS Oscar Austin. Dolazak ratnog razarača u Dubrovački akvatorij, dolazak je broda koji dolazi iz ratnih operacija koje nije odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a, a i s operacijom Hrvatska nema ništa, rekao je predsjednik i dodao kako dolaze na 3 dana u trenutku kada je američki ministar energetike Chris Wright, koji je u Dubrovniku sudjelovao na gospodarskom forumu inicijative Triju mora, izjavio kako je Hrvatska Dubrovnik na dometu iranskih raketa.
5: U Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, i to savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora uz prethodnu suglasnost predsjednika.
3: Predsjednik vlade Andrej Plenković, komentirajući dolazak američkog razarača u Dubrovačku luku Gruži, rekao kako je predsjedniku države Zoranu Milanoviću dosadno.
6: Pa ja mislim da je njemu dosadno. Onda ajmo valjda problematizirati dolazak jednog američkog broda koji dolazi na temelju istog pomorskog zakonika koji postoji od 94. Po toj istoj proceduri brodovi dolaze.
3: Josip Dabro, bivši ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te donedavni glavni tajnik Domovinskog pokreta manjinske stranke vladajućem HDZ-u, ujedno je njihov aktualni saborski zastupnik, u srijedu je sjeo na optuženičku klupu Općinskog suda u Osijeku, gdje mu je počelo suđenje po optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku za kaznena djela povrede djetetovih prava te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Riječ je o kaznenom postupku koji je pokrenut nakon što su u siječnju prošle godine u javnost procurile video snimke i fotografije na kojima se vidi da u javnosti puca iz vatrenog oružja. Usto tužiteljstvo dobilo snimke na kojima se vidi, iako to Dabro niječe, kako svom maloljetnom sinu daje oružje iz kojeg dijete puca. Zbog snimaka pucanja pištoljem iz jurećeg automobila morao je podnijeti ostavku na dužnost ministra, a policija je kod bivšeg ministra našla 2 pištolja, zračnu pušku, no ne i automatsku pušku, verziju Kalašnikova bivše države iz koje je pucao, kako se na snimci vidi, u kukuruzištu. Bivši ministar volio je baciti koju ručnu bombu na poljoprivrednom zemljištu. Dan prije provedene pretrage i privremenog oduzimanja mobitela u obiteljskoj WhatsApp grupi naziva Vratit će se rode, policija je pronašla obrisane tekstualne poruke Josipa Dabre u kojima piše: nosite mobitele kod bake, dolaze panduri. Panduri, policija, došla je i na poklade pred jednu kuću gdje je bivši ministar Bećarcu, originalno napisanom i pjevanom o ubojstvu Stjepana Radića u Beogradskoj skupštini 1928. godine, dodao stihove u kojima spominje zlatnu grobnicu u Madridu i vođu svih Hrvata, pa je u četvrtak proglašen krivim za remećenje javnog reda i mira, jer je pjevao stihove

0: koji se odnose na ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Bivši ministar poljoprivrede prema odluci općinskog suda u Vinkovcima mora platiti 700 eura kazne u roku od 60 dana te 30 eura troškove postupka, ukupno 1130 australskih dolara. Vedran Pavlik, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza kojeg se tereti za izvlačenje iz saveza 47 milijuna australskih dolara, i dalje je nedostupan hrvatskom pravosuđu. Nalazi se u Kazahstanu, u zatvoru, a navodno se protivi izručenju. Prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. A navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica te crnoj bilježnici. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša nakon medijske šutnje za Telegram je progovorio o sumnjama na nezakonitosti koje potresaju krovnu sportsku organizaciju. Šef Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša ističe kako ne namjerava podnijeti ostavku te odgovornost za financijsko poslovanje prebacuje na glavnog tajnika. Mateša, koji je na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora 24 godine, tvrdi da se kao predsjednik volonter uopće ne bavi financijama. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta je nakon izbijanja afere s bivšim direktorom Hrvatskog skijaškog saveza Vedranom Pavlikom 16. ožujka proširio izvide na poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. Opet zanimljivo, predsjednik vlade Plenković nije komentirao slučaj u skijaškom savezu dok istražitelji nisu otišli u krovnu hrvatsku sportsku kuću u koju je država ove godine prelila više od 81 milijun australskih dolara.
1: Nismo mi izdvajali sredstva za sport, mi, mislim, vlada, institucije i tako dalje, da bi neko zlouporabio to. Nek se sve ispita, ako je bilo zlouporaba, onaj koji je počinio, neka odgovara.
0: Rekao je predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković.
2: Čuli smo Željka Kovačevića i njegov izbor najvažnijih zbivanja u Hrvatskoj ovog tjedna. Program za petak, 8. svibnja, nastavit ćemo pregledom priloga iz naših programa ovog tjedna. Predstavit ćemo vam ovogodišnju dobitnicu nagrade Les Murray, doktoricu Jasminu Kevrić. Razgovarat ćemo s povratnicom u Hrvatsku Vesnom Dešom o životu i radu u Zadru, ali prije ovih životnih priča čućemo zašto će izvanredni izbori u ruralnoj izbornoj jedinici utjecati na cijelu australsku političku scenu. Slušajte nas.
3: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
2: Vi ste uz tjedni pregled SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Privremeni izbori koji se održavaju ove subote, 9. svibnja u izbornoj jedinici Ferrer u Novom Južnom Velsu, mogli bi znatno utjecati na nacionalnu politiku. U utrci prednjače stranka One Nation i jedna nezavisna kandidatkinja, što znači da birači u nekoć sigurnom uporištu koalicije pokazuju sve izraženije nezadovoljstvo velikim političkim strankama. Prilog Sidneja Langa pripremila je Marijana Jagić.
4: Izborna jedinica Farer, koja se proteže od granice s Južnom Australijom do područja iza Albury-a na granici s Viktorijom, obuhvaća oko 16% Novog Južnog Velsa. Bivša čelnica liberala Susan Lee vodila je ovu izbornu jedinicu punih 25 godina, koja od svog osnutka 1949. godine glasa ili za liberale ili za nacionalnu stranku. No, s obzirom na to da potpora velikim strankama sve više slabi, nadolazeći prijevremeni izbori mogli bi donijeti povijesni rezultat. Dakle, tko su kandidati i zašto ovi izbori privlače toliku pozornost?
5: I'm Michelle Millthorpe and I'm running as your independent for Farrer. For too long the major parties have taken us for granted.
6: We need to become aspirational again in what an Australian is and where Australia is going. I'm David Farley, your One Nation candidate for Farrer.
4: Ja sam Michelle Millthorpe i kandidiram se kao vaša nezavisna kandidatkinja za Farrer. Velike stranke nas već predugo uzimaju zdravo za gotovo. Vrijeme je da ponovno razmislimo o tome što znači biti Australac i kamo ova zemlja ide. Ja sam David Farley, kandidat stranke One Nation za Farrer. poručila je nezavisna kandidatkinja Michelle Millsthorpe, učiteljica i aktivistica, i njezin protukandidat David Farley, poljoprivredni stručnjak iz stranke One Nation. Među ključnim pitanjima u izbornoj jedinici su upravljanje vodnim resursima, financiranje regionalnog zdravstva, klimatski projekti, rast troškova života i sigurnost opskrbe gorivom. S obzirom na to da je voda iznimno važna za proizvođače u slivu Murray Darling, promjene u kontroverznim državnim programima otkupa vode nalaze se u središtu obje kampanje. Dr. Pandanus Peter, istraživač političkih znanosti na Australskom nacionalnom sveučilištu, ističe da je voda najvažnije pitanje za sve kandidate.
7: If you put aside all the sort of national politics and just look at what the candidates are saying matters, like Michelle Millsthorpe, David Farley, the Nationals candidate Brad Robertson, they're all talking about the importance of water politics.
4: Ako zanemarimo širu nacionalnu politiku i usredotočimo se na ono o čemu kandidati govore, poput Michelle Millsthorpe, Davida Farleya i kandidata nacionalne stranke Breda Robertsona, svi ističu važnost politike upravljanja vodnim resursima. Plan za riječni sliv Murray Darling trenutačno je u fazi revizije, a sve kampanje naglašavaju da bi poljoprivreda trebala imati prednost u raspodjeli vode u odnosu na okoliš, rekao je dr. Pandanus Peter. Ako kandidat stranke One Nation pobjedi, to bi bila prva pobjeda te krajnje desne stranke u zastupničkom domu Saveznog parlamenta. A ako pobijedi Michelle Millsthorpe, analitičari smatraju da bi koaliciju u buduće bilo znatno teže ponovno osvojiti mandat. Kada se stranka One Nation prvi put pojavila krajem 90-ih, velike stranke su je stavljale na posljednje mjesto u preferencijalnom glasovanju. U razgovoru za ABC-evu emisiju Insiders, čelnik oporbe Angus Taylor poručio je da koalicija želi da birači daju preferencijalnu podršku stranci One Nation.
8: If you vote teal, you get green. If you vote teal, you get green. And so, whilst preferences beyond preferencing the National Party are picking the least worst option, and we want people to vote for.
4: Ako glasate za teal, dobivate zelene. Ako glasate za teal, dobivate zelene. Stoga, osim davanja preferencija nacionalnoj stranci, riječ je o odabiru manje loše opcije. Mi želimo da ljudi glasaju za liberalnu i nacionalnu stranku, rekao je Angus Taylor. Prema rječniku Macquarie Dictionary, teal označava nezavisnog političkog kandidata koji zastupa uglavnom umjerene stavove, ali podržava snažnije djelovanje u borbi protiv klimatskih promjena i veću političku transparentnost. Iako je primila određenu financijsku podršku od organizacije Climate 200, koja podržava teal kandidate, Michelle Millsthorpe jasno ističe da ona nije teal. Zareh Gazarian, izvanredni profesor politologije na sveučilištu Monash, kaže da se pokret teal, iako uspješan, često doživljava kao onaj koji zastupa interese birača iz užih gradskih središta.
9: Independents, especially in rural regional electorates, are seeking to advance the idea that they are truly independents. They are seeking to advance the interests of their local communities.
4: Nezavisni kandidati, posebno u ruralnim i regionalnim sredinama, nastoje pokazati da su doista nezavisni, te da zastupaju interese svojih lokalnih zajednica. Mislim da u tome uspijevaju, te pritom povlače jasnu granicu između sebe i takozvanih teal kandidata. S druge strane, teal kandidati bilježe vrlo dobre rezultate u urbanim, posebno užim gradskim sredinama u Australiji, rekao je profesor Zareh Gazarian. Prema nedavnom nacionalnom istraživanju koje je objavio Guardian 29. travnja, stranka One Nation je sada neznatno ispred koalicije po primarnim glasovima, zbog čega, kako kaže dr. Peter, oporba neće htjeti riskirati gubitak potpore birača.
7: It's not too surprising that they would preference someone that their voters would probably preference and that's closer to them ideologically. And then long term they may have some sort of strategic sort of idea in place. So the major parties know that they're unpopular with a lot of people and they know that sort of part of that is this perception.
4: Nije iznenađujuće da bi dali prednost nekome koga bi i njihovi birači vjerojatno podržali, nekome tko im je ideološki bliži, a dugoročno možda imaju i određenu strategiju. Velike stranke svjesni su svoje nepopularnosti kod dijela birača, kao i percepcije da su preuzele sustav i da ne zastupaju građane kako bi trebale. Zato ne žele poticati narativ stranke One Nation o tome da se velike stranke navodno udružuju protiv njih, rekao je dr. Pandanus Peter. Istodobno, kritičari stranke One Nation, uključujući i neke unutar nacionalne stranke, usmjerili su pozornost na nedavna otkrića o političkim stavovima Davida Farleya. Od pokušaja kandidature za laborističku stranku 2021. godine do javnih pohvala Michelle Millthorpe prošle godine, čelnik nacionalne stranke Matt Canavan tvrdi da se postavlja pitanje što Farley zapravo zastupa.
10: And so if you do vote for One Nation, what exactly are you going to get here? Is it going to be like a box of chocolates in Forrest Gump? And you don't find out until you open the wrapper. I see that David Farley has said that while he was exploring his options.
4: Ako glasate za One Nation, što točno dobivate? Hoće li to biti poput kutije čokolade iz filma Forrest Gump, gdje ne znate što je unutra dok ne otvorite omot? Vidim da je David Farley rekao kako je istraživao svoje opcije. Prije 4 godine bio je 65-godišnji korporativni lider i veteran. Teško da je bio 26-godišnjak na nekom putovanju u stilu Eat, Pray, Love po jugoistočnoj Aziji. Što uopće znači to istraživanje opcija? Ako David Farley nakon 65 godina života nije shvatio da laboristička stranka želi povećati poreze i otkupiti više vode, kako će onda biti dobar predstavnik ljudi u Fareru, rekao je Matt Canavan. I nacionalna i liberalna stranka imaju svoje kandidate u Fareru, ali trenutno zaostaju za strankom One Nation i Michelle Millthorpe. Iako njegova stranka ima male izglede, Matt Canavan već kampira u toj izbornoj jedinici, spavajući na otvorenom pri temperaturama oko nule, jer, kako je izjavio za internetsku publikaciju The Conversation, oporba ne smije biti previše opuštena. Za nacionalnu stranku, stranka One Nation predstavlja možda i veću prijetnju od nezavisnih kandidata, budući da obje stranke najbolje rezultate ostvaruju u regionalnim sredinama. Profesor Gazarian ističe da bi pobjeda stranke One Nation u Fareru značajno ojačala njihovu političku poziciju.
9: If One Nation was to win Farer, it would be an extraordinary moment because it would give One Nation a foothold in the lower house of the Australian Parliament. And that will give them greater visibility and greater.
4: Kad bi One Nation pobjedio u Fareru, bio bi to iznimno važan trenutak, jer bi stranka prvi put dobila uporište u zastupničkom domu Australskog parlamenta. To bi im donijelo veću vidljivost i više prostora za utjecaj u političkim raspravama. Trenutačno imaju predstavnike u Senatu, ali zastupnik u donjem domu dodatno bi ojačao njihov javni profil, rekao je profesor Zareh Gazarian. Ako birači koalicije u Fareru 9. svibnja daju svoje preferencijalne glasove stranci One Nation, to bi moglo značajno ojačati stranku i čak joj donijeti pobjedu. No, birači nisu dužni slijediti preporuke stranaka. S obzirom na očiti pad podrške velikim strankama u Fareru, profesor Gazarian smatra da bi pobjeda Farleya ili Millthorpe mogla imati ozbiljne posljedice za budući smjer koalicije.
9: The stakes are incredibly high for the coalition. Farah has traditionally been a coalition seat, and if it was to lose this seat at a by-election, it would speak volumes about where the parties are standing at the moment.
4: Ulog je za koaliciju izuzetno velik. Farer je dugo bio njihovo sigurno uporište i gubitak tog mjesta na prijevremenim izborima bio bi snažan signal o njihovoj trenutačnoj poziciji i o tome na što se trebaju usmjeriti u budućnosti. Iako takav poraz ne znači kraj za stranku, on predstavlja važan trenutak za razmišljanje, prilagodbu i preispitivanje vlastitog smjera, kao i za promjenu političkog pristupa kako bi ponovno pridobili birače, koji su ih prije podržavali, ali sada žele nešto drugačije, zaključuje profesor Zareh Gazarian.
2: Bila je to Marijana Jagić s prilogom Sidneja Langa. Mi ćemo na kratko predahnuti uz glazbu, onda govorimo o liječnici i mentorici mladi, koja je u Australiju došla kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, a sada je nagrađena za svoj rad i aktivizam. Donosimo vam i novu epizodu naše serije Priče povratnika. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.

0: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
1: Vi ste uz tjedni pregled SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Petak je 8. svibnja, 11 sati i 42 minute. Predstavljamo vam sada ovogodišnju dobitnicu nagrade Les Murray, koju zajednički dodjeljuju SBS i UNHCR, kako bi promicali doprinos osoba koje su u Australiju došle kao izbjeglice. Dobitnica je doktorica Jasmina Kevrić, koja je kao dijete u Australiju stigla iz Bosne i Hercegovine, a danas radi kao kirurginja za rak dojke. Sa doktoricom Kevrić razgovarala je Aisha Hadži Ahmetović iz programa na bosanskom jeziku, koja je dobitnicu upitala o djetinjstvu i dolasku u Australiju.
2: Odrasla sam u toku rata u Brčku i bilo je stvarno teško. 4 godine smo mi bili u ratu i preživjeli, kao što možete zamisliti kako se u ratu sve vidi. Jedan dan kad smo bili kao familija u ratu u Brčkom, jedna granata je spala na našu kuću i povrijedila puno naše familije. Ja sam onda tu stojala i gledala kako njena djed krvare. Onda došli doktori da pomognu, da su oni tu odjeli našu moju familiju i da ih spase. I sreća, sve su uspjelo, preživjela, djed preživio i vidjela sam kako su doktori to sve pomogli i bez njih ne bi to tako se desilo. I onda poslije toga dana sam uvijek željela da ja postanem doktor.
3: I eto, Jasmina, vaša želja se ispunila uz dugogodišnji rad, učenje i puno odricanja. A recite nam sada nešto više o vašem radu sa izbjeglicama. Pored vaših velikih obaveza u medicinskom radu, vi ste dosta posvećeni izbjeglicama i azilantima. Zašto je rad sa izbjeglicama toliko važan za vas i kako se osjećate u vezi s liječenjem izbjeglica? Je li vam to ponekad teško?
2: Ponekad je teško jer iskustvo što sam dosta preživjela je oblikovano me da vidim i da osjećam kako izbjeglice se isto osjećaju kad dođu iz rata najviše. Ali i naučilo me da imam otpornost i emotiju da radim sa ljudima i odakle su došli iz rata. I u svom radu uvijek pokušavam vidjeti osobe iza one dijagnoze gdje sam ja njih liječim i da razumijem njih, da razumijem onu širu sliku odakle oni dolaze, i to me stvarno čini kao da mogu pomoći i dajem sve od sebe da im napravim bolji život. Kako smo isti i mi došli ovdje u Australiji i vodi nam mama doktor pomagali, i tako ja hoću isto da vratim. Ja sam više od sad 20 godina bavim se i nije samo kao doktor, ali isto kao mentor za mladih ljudi što dolaze iz izbjegličkog okruživanja i da ih podržim i da im pomogne da profesionalnim putu da uđu i oni u medicinu ako to žele. Ja mislim da tako najbolje mogu pomoći drugim ljudima.
3: Da, zato što i sami imate to iskustvo i imate potpuno razumijevanje i tu širu sliku koju oni u svom backgroundu nose. Možete li nam reći koji su najveći izazovi s kojima se suočavaju izbjeglice kada je riječ o pristupu zdravstvenoj zaštiti?
2: Da, ona često postoji prepreka kao jezik i onda nerazumijenje o medicini. I ponekad nepovjerenje isto za neke ljude kad dolaze iz nekih zemalja. I zato je važno da se zdravstveni sistem gdje ja radim i ljudi što radi u ovim sadašnjim sistemu da razumiju ljude odakle dolaze iz rata kao izbjeglice i da osjećaju i da razumiju i da mogu podržati. To je veoma važno, tako da doktori imaju tu razumijenje i da imamo isto doktora koji su tu prešli i da mogu razumjeti i pomoći tako.
3: I kako vaš rad konkretno pomaže u prevazilaženju tih prepreka s kojima se suočavaju izbjeglice?
2: Pa najviše, pošto razumijem jezik i kao bosanski jezik koji znam, mogu to sad pacijentima pričati, oni što dolaze iz prijašnje Jugoslavije.
3: Uh-huh.
2: A mi isto vidimo sada izbjeglice iz drugih zemalja sada, pošto kao znate imamo puno ratova u svijetu i znači da. Dobijemo izbjeglice od svakih zemalja i onda oni kad dolaze ne mogu da vjerovaju sistemu gdje dolaze u Australiju i medicinski sistem. Ja tu pokušavam sa svojim kolegama da im, na primjer, kad se tiče dojke raka, da idu u breast screen i da imaju mamografiju, da znaju da to postoji, mm-hmm. tako da se u tome pomaže.
3: Malo prije ste rekli da ste mentorica i studentima koji su migrantskog izbjegličkog porijekla i da ste volonter koji pruža specijalističku njegu. Možete li nam reći kako sve to postižete, Jasmina, uz vaš profesionalni rad?
2: Je, to je veoma dobro pitanje. Kaj imam ja isto svoju familiju, imam curicu 5 godina joj i malo muškića, sad mu je 6 mjeseci. I uspijem ovo sve zbog svojih porodice, oni mi pomažu, moji roditelji, moj muž, sve zajedno mi to uspijem. Oni znaju zašto ja ovo radim, zašto meni ovo važno i tako zajedno se uspijemo.
3: A koliko je doktorica Kevrić Jasmina posvećena svom poslu, govori i činjenica da je samo 2 sedmice nakon poroda da se vratila na posao. A zašto to, Jasmina, možete li nam reći? Evo i Magnus se uključuje.
2: Evo sad ću on je sad dobro. Obzirom rak dojke ne može da čeka. Kao hirurg to je, ja radim i vratila sam se na posao da pomognem ženama ako imaju tu dijagnozu. Ja sam tako sretna što mama i moj tata pomažu meni tako da bi ja mogla pomagati drugim ženama.
1: Bila je to doktorica Jasmina Kevrić s kojom je razgovarala Aisha Hadži Ahmetović iz programa na bosanskom jeziku povodom dodjele nagrade SBS-a i UNHCR-a Les Murray. Program nastavljamo novom epizodom u seriji Priče povratnika koju vam donosimo u suradnji sa studijem komunikacija i medija sa Sveučilišta u Splitu. Danas ćemo čuti priču obitelji koja se sa 2 male djece preselila iz Džilonga u Zadar.
4: Dobar dan, dragi slušatelji SBS radija. Srdačno vas pozdravljamo sa studija komunikacija i medija Sveučilišta u Splitu. S vama je danas Mata Penović, studentica 2. godine preddiplomskog studija. Danas je naša gošća poduzetnica Vesna Deša, koja sa svojom obitelji preselila iz Australije u Zadar. Vesna, dobro nam došla. Što vas je potaknulo da se s obitelji preselite iz Australije u Hrvatsku?
5: Moj muž je imao svoju građevinsku firmu, a ja sam radila u velikoj firmi kao menadžer za zdravlje i sigurnosti na radu. Puno smo razgovarali sa djecom i između sebe da vidimo možemo li se realno preseliti u Hrvatsku zbog posla, škole i svakodnevnog života. Na kraju smo odlučili da pokušamo na godinu dana. Tako smo nakon 7 mjeseci, ljeti 2022. preselili u Zadar i evo nas, nakon skoro 4 godine u Zadru.
4: Kako je izgledao početak života ovdje i jeste li se brzo navikli?
5: Kad dođeš u Hrvatsku na odmor, ti si na odmoru i tu ne živiš. Ali kad dođeš za stalno, moraš upisati djecu u školu i sportove, prijaviti se u MUP, riješiti zdravstvenu zaštitu, naći liječnika, svakodnevno nabaviti potrebne stvari itd. Trebalo nam je malo vremena da se naviknemo na Hrvatsku i sustav, ali to nam nije bio veliki problem. Kad nešto želiš, može se.
4: Kako ste se odlučili pokrenuti vlastitu tvrtku u Zadru i čime se ovdje točno bavite?
5: Moj muž Adrian je uvijek radio za sebe kao građevinski inženjer u svojoj firmi u Australiji. Bila sam svjesna da moj posao i struka u Hrvatskoj nisu priznata, pa smo osnovali svoju firmu AD Property DOO. Puno ljudi nam je od početka govorilo da trebaju nekoga tko zna raditi dobar posao i tko zna komunicirati s njima kao da su tu. U isto vrijeme smo primijetili da u turizmu i svemu što je vezano uz nekretnine, budući klijenti traže nekoga tko će odraditi sve usluge vezane uz turizam, održavanje nekretnina, izvaditi kućno osiguranje itd. Na kraju, mi smo one stop shop za sve što se tiče nekretnina.
4: Koje su bile najveće razlike u poslovanju između Hrvatske i Australije?
5: U obe države, naravno, može se otvoriti firma. Također, nama je bilo drugačije dobivati nove klijente, jer smo puno poslova dobivali preko telefona ili online. Budući da naši klijenti žive u inozemstvu ili kad bi došli u sezonu, pronalazili su nas preko društvenih mreža ili preporuka. Nakon toga bismo se sastavili i razgovarali, povjerili posao sa ključem. U oba smisla bilo je puno različitosti.
4: Kao povratnici koji u Hrvatskoj započinju posao, s kojim ste se izazovima susretali?
5: Treba puno toga naučiti i biti otvorene na dobre savjete od ljudi koji također rade za sebe. Biće kao svugdje na svijetu, ljudi koji će ti dati krive savjete ili u nekom smislu biti ljubomorni. Ako ste uvjereni da vaša ideja može funkcionirati u Hrvatskoj jer toga nedostaje, onda krenite u tom smjeru.
4: Biste li mogli izdvojiti neke prednosti u poslovanju u Hrvatskoj u odnosu na Australiju?
5: Ima puno prednosti poslovanja u Hrvatskoj. Kao što mi je stric iz Kanade govorio i dalje uvijek govori, ako nešto dobro ide u Kanadi, Americi, Australiji, onda će to dobro ići u Hrvatskoj. U Hrvatskoj ima puno ljudi sa dobrim idejima, koji uspijevaju na poslu koristeći ideje koje su dobro prošle u inozemstvu. Uvijek nešto fali u Hrvatskoj. Možda kafić sa boljom kavom, neka hrana koju Hrvatska nema itd.
4: Kako su se vaša djeca nakon preseljenja prilagodila životu i školskom sustavu?
5: Naša djeca su imali 7 i 9 godina. Znali su samo malo hrvatski, ali ne kao što sada znaju. Budući da su bili mladi i htjeli živjeti u Hrvatskoj, upisali smo ih u školu na hrvatskom jeziku. Naučili su jezik, upoznali su školski sustav i način učenja u Hrvatskoj na hrvatskom jeziku. Način života su odmah prihvatili. U Zadru naša djeca mogu slobodno ići biciklom u školu, na trening, u kino i bez ikakvog straha. Znam da, kad bismo sada živjeli u Australiji, oni to ne bi mogli raditi.
4: Vidite li svoju budućnost dugoročno u Hrvatskoj i biste li drugima preporučili odlazak?
5: Vidimo našu i od naše djece budućnost u Hrvatskoj. Mi smo se svi navikli na način života u Zadru. Imamo prijatelje s kojima se družimo, kao i naša djeca. Opet treba svatko tko misli preseliti biti realan. Ako su mladi par s djecom, je li realno da svi mogu živjeti u Hrvatskoj zbog financija, škole, djece i načina života? Je puno drugačiji način života ovdje. Narod će naći vremena za kavu i druženje. Puno puta dobiješ poruku od prijateljice, jel si sad slobodna, a ne jesi li slobodna za 4 tjedna. Uvijek se nađe vrijeme za ići na kavu, ponekad se posao dogovori preko kave. Kad je predstava, kazalište ili koncert, nogomet ili košarka, dvorane su pune.
4: Vesna, hvala što ste s nama podijelili svoje iskustvo i približili nas ovoj temi. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili s nama.
1: Bila je to Marta Penović, studentica komunikacija i medija u Splitu, a razgovarala je s Vesnom Dešom iz Zadra. Na internetskoj stranici našeg programa, na aplikaciji SBS Audio, kao i na svim platformama na kojima inače slušate podcaste, možete naći još ovakvih priča. Potražite priče povratnika i SBS Creation. Hvala vam na slušanju. Bilo je to sve za danas, petak, 8. svibnja. Ja sam Mirna Primorac, urednica je Marijana Buljan. Slušajte naše programe i sljedeći tjedan. Na rasporedu su ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati, a subotom u 14 sati možete čuti reprizu programa od petka ili nas potražite na internetu ili aplikaciji SBS Audio. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta